0: Finamanta kuskatza zakasan txekai zuti aipi mait gaber punkuta uizka gazon txek pitaja txaipi purisa Imainalla Carlitos allí en puncha
1: y, uno, nueve
0: ya Mana ni Hina gastenka secretaria en Ullarioa